mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokuwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete kuna na zando ya kwenzela.

ngai ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba pundu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete.